0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Budimo graditelji jedinstva i ljubavi poput svetih Petra i Pavla. Potaknuo je Papa Lav XIV. Na misi povodom svetkovine svetih apostola, zaštitnika Rima. U podnevnom nagovoru prije molitve anđeoskoga pozdravljenja, Papa je istaknuo da Bog ima povjerenja u nas, te da njegova snaga pretvara zlo u dobro. Pregled vijesti života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Papa Lav XIV. Je danas predvodio misu u Bazilici Svetoga Petra uz obred polaganja palija za 35 novih nadbiskupa metropolita na svetkovinu svetih Petra i Pavla. Sveti je otac pred 5500 okupljenih vjernika u homiliji podsjetio na svjedočanstvo svetih Petra i Pavla, te objasnio da paliji izražavaju poslanje svakog pastira, ali i svakog kršćanina, da na svoja ramena uzmu one koji su im povjereni kao jaganjci Božjega stada, da za njih žrtvuju svoje snage, vrijeme, trud, pa i vlastiti život, kako bi evanđelje doprlo do svih ljudi i kako bi cijeli svijet u njemu pronašao sklad i jedinstvo. Rimski je biskup pozvao prisutne da uprave pogled na svetoga Petra i Pavla kako bi mogli biti apostoli i graditelji jedinstva, velikodušni služitelji istine u ljubavi, sljedeći primjer onoga koga je Isus izabrao za pastira njegova stada, čuvara Božjega naroda, kao i primjer apostola naroda, neumornoga navjestitelja radosne vijesti. Petrov je nasljednik potom istaknuo neke karakteristike svetih zaštitnika grada Rima i rimske biskupije. Novi zavjet opisuje svetoga Petra kao onoga koji je čuvao i zalagao se za zajedništvo među braćom. Podsjetio je papa te dodao da je Petar čovjek velikoga duha, ali također nesavršen. Međutim, ribar iz Becaide znao je priznati vlastite pogreške i obratiti se, ne gubeći hrabrost niti odustajući od poslanja navještanja evanđelja i okupljanja Kristova stada, sve do mučeničke smrti koju je podnio u Rimu, istaknuo je Petrov nasljednik. Petrovo vjerno i strpljivo zalaganje za jedinstvo simboliziraju ključevi s kojima se taj apostol najčešće prikazuje. Ključ, naime, otvara i zatvara vrata, povezujući odvojene sobe u jedinstven i gostoljubiv dom, rekao je rimski biskup te dodao. Na isti se način zajedništvo u crkvi ne izgrađuje zatvarajući se u vlastite stavove, nego tražeći u srcima svih ljudi zajedničke točke u istini, u čijem svjetlu svatko postaje sredstvo za rast druge osobe. Zadaća koja je povjerena Petru i njegovim nasljednicima ujedno je poziv svakom kršćaninu da bude graditelj jedinstva, te blizak svojoj braći, pažljiv prema njihovim životnim okolnostima i potrebama. To je moguće samo ako stavimo Boga u središte vlastitoga života i ako se zalažemo za opće dobro, istaknuo je Sveti Otac te dodao.
2: Ascoltare con il suo aiuto le voci di ciascuno.
1: S njegovom pomoći valja slušati glas svake osobe, razlučivati nadahnuća, usmjeravati putove, ispravljati pogreške, poučavati, hrabriti, poticati i pratiti braću kako bi poslušni djelovanju istoga duha surađivali za spasanje jedni drugih i cijeloga čovječanstva. Rimski je biskup zatim istaknuo da se sveti Pavao prikazuje sa simbolima knjige i mača koji podsjećaju na živu i djelotvornu Božju riječ. Pavao se obratio slušajući Božji glas, a zatim je navještao evanđelje po cijelome svijetu, svjedočeći ga sve do predanja vlastitoga života u Rimu. Papa je pritom rekao, apostol naroda se dao preobraziti snagom Božje riječi, koja ga je izbavila iz nasilja i povela putem ljubavi. Papa Lav XIV. Je na kraju zazvao zagovor svetih Petra i Pavla, dva stupa crkve, kako bi vodili kršćane prema punom jedinstvu, stoga je zaključio, molimo svetoga Petra i Pavla da nas podupiru na putu zajedništva sljedeći Kristove stope. To je put koji nam je on ostavio, te za koji je molio oca na posljednjoj večeri, cilj prema kojemu nas je naučio težiti s pouzdanom nadom. Papa Lav XIV je u današnjem podnevnom nagovoru koji je održao prije molitve anđeovskog pozdravljenja na svetkovinu svetih Petra i Pavla podsjetio na izvornu povezanost koja u zajedništvu vjere i ljubavi povezuje Rimsku crkvu sa svim ostalim crkvama u svijetu. Govoreći o svetom Petru i Pavlu, o njihovim životnim putevima i svjedočanstvu vjere, Sveti Otac istaknuo da se upravo po njihovoj riječi i mučeništvu Kristovo evanđelje ukorijenilo u Rimu, pokazujući upravo ovdje svoju obnavljajuću snagu, novo poznavanje Boga i beskrajnog dostojanstva svakog ljudskog bića, novo iskustvo snage koja nije vladanje nego služenje životu. Gospodin je i danas prisutan u svojim svjedocima, nastavio je rimski biskup. Bog dolazi do centra i periferija, do prijestolnica i najudaljenijih krajeva kroz glasove, lica i hrabre odluke onih koji su odgovorili na njegov poziv da ga slijede. Zato ta svetkovina uključuje sve nas u poslanje svetih Petra i Pavla, napomenuje papa te dodao.
2: Dio si fida di noi.
1: Bog ima povjerenja u nas kao grešnike kojima je oprostio, u nas koji nismo savršeni, kako bi u našim životnim pričama zasjela njegova milost i očitovala se njegova snaga koja zlo pretvara u dobro. Petrov je nasljednik istaknuo da su se Petar i Pavao razlikovali po podrijetlu, obrazovanju i karakteru, te dodao da ih njihov jedini gospodin nije učinio jednakima. Štoviše, napomenuje papa, svatko od njih je razumio i navještao evanđelje na svoj način, a Duh Sveti koji je nadahnuo biblijske pisce nije htio sakriti njihove razlike. Papa je pritom dodao da Petar i Pavao u apostolskom zboru nisu bili protivnici, nego su naprotiv postali simbol mnogih različitosti koje isti duh usklađuje u jedinstvu. Zaštitnici Rimske crkve živjeli su teškoće zajedništva koje su međutim upoznali, služili mu i navještali ga kao sakrament božanskog života. Njihovo je svjedočanstvo na odlučujući način pridonijelo tome da kršćanska prisutnost u povijesti ne bude usmjerena na vladanje, nego na služenje, jedinstvo i pomirenje, rekao je papa Lav XIV te zaključio. Neka nam gospodin po zagovoru svetih Petra i Pavla udijeli milost da sve više cijenimo katoličanstvo crkve, da prepoznamo njegovu vrijednost u službi bratskog susreta među ljudima i narodima, da izbjegavamo sve što narušava ili ranjava zajedništvo, te da ustrajemo na ekumenskom putu i u pažljivom i iskrenom dijalogu sa svima.
3: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
4: Svetkovina svetih Petra i Pavla, zaštitnika Osječke konkatedrale i grada Osijeka, slavi se danas svečanim euharistijskim slavljem koje u Osječkoj konkatedrali predvodi nadbiskup emeritus Nikola Eterović u zajedništvu s biskupima Đakovačko-Osječke metropolije i svečenicima grada Osijeka. Uočnica Petrova u Đakovačkoj katedrali svetog Petra počela je misom bdjenja s prvom večernjom svetkovine koju je predvodio umirovljeni apostolski nunci nadbiskup Nikola Eterović uz sudjelovanje nadbiskupa metropolita Đure Hranića i pomoćnog biskupa Ivana Čulića, propovjedao je profesor dr. Vladimir Dugalić. Osmi po redu Mladi fest Hrvatska u Sisku zaključen je 28. lipnja klanjanjem pred presvetim oltarskim sakramentom. Trodnevni duhovni susret nadahnut Međunarodnim molitvenim festivalom mladih u Međugorju okupio je mlade iz cijele Hrvatske pod geslom Tako sin čovječi, gospodar je subote. Program je obilježen molitvom, pjesmom i katehezama, svjedočanstvima i euharistijskim slavljima, prenio je Ured za odnose s javnošću Sisačke biskupije. Prvoga dana Mladifesta sisački biskup Vlado Košić u homiliji je, osvrćući se na ratove, nasilje i razaranja kojima svjedoči suvremeni svijet, istaknuo kako kršćani svoj život trebaju promatrati u svjetlu Kristove pobjede. Međutim, mi kršćani pripadamo drugome svijetu, jer gospodin Isus je rekao da je on pobjedio svijet, hrabreći svoje da se stoga ne boje zla koja vladaju ovim svijetom. Splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić 28. lipnja predvodio je svečano euharistijsko slavlje te blagoslov obnovljene templarske crkvice svetog Petra iz 13. stoljeća na kamenu, izvijestio je tiskovni ured Splitsko-makarske nadbiskupije. Govoreći o značenju obnovljene crkvice Svetog Petra, nadbiskup je istaknuo kako njezina vrijednost nije samo u starosti ili kulturno-povijesnoj važnosti, nego ponajprije u činjenici da je stoljećima bila mjesto na kojem su ljudi molili, tražili utjehu, zahvaljivali Bogu i crpili snagu za svakodnevni život. Podsjetio je na to kako su se vremena mijenjala, ali čovjekova potreba za Bogom ostala je ista. O svetkovini apostolskih prvaka crkva biva bogatija za nova svećenička zvanja, no skromna je ovogodišnja žetva. Misno slavlje i obred svećeničkog ređenja jednog kandidata 27. lipnja u katedrali Svetog Jakova u Šibeniku predvodio je šibenski biskup Tomislav Rogić. I sisački je biskup Vlado Košić 27. lipnja u bazilici Svetog Kvirina u Sisku za svećenika zaredio jednog kandidata. Danas je u Đakovu polaganjem ruku i posvetnom molitvom đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić za svećenika zaredio također jednog kandidata. Marijine sestre čudotvorne medaljice 27. lipnja su u župnoj crkvi Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Osijeku proslavile 100. obljetnicu samostalnosti družbe, izvijestio je tiskovni ured đakovačko-osječke nadbiskupije. Predvoditelj misnoga slavlja, đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić je istaknuo. Dana 15. ožujka 1926. u Ljubljani su se od kćeri kršćanske ljubavi osamostalile bolničke sestre i postale samostalna družba. Istoga su dana dobile službeni naziv Marijine sestre čudotvorne medaljice. Družba je prva crkvena kongregacija koja je prema crkvenim propisima smjela slati svoje članice bolesnicima u privatne domove i uz njih ostajati danju i noću. To je specifično i prvotno poslanje Marijinih sestara. Sestrama je u homiliji poručio: "Vaša karizma i poslanje jesu ljubav i milosrđe prema bolesnicima, velikodušno služenje i darivanje sebe bolesnicima kao put vlastitoga posvećenja i spasenja." Panel Hrvatski katolici u Srijemu, Bačkoj i Beogradu održan je 26. lipnja na veleučilištu Lavoslava Ružičke u Vukovaru u sklopu 7. Hrvatskog iseljeničkog kongresa kojeg je organiziralo Ravnateljstvo dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu. Srijemski biskup Fabijan Svalina je objasnio povijesnu važnost Srijema, ustvrdivši da katolička crkva u Srijemu nije samo jedna vjerska institucija, jer ona je stoljećima bila čuvar identiteta i onog osobito hrvatskog naroda. Velečasni Ivica Ivanković Radak govorio je o katolicima Hrvatima u Bačkoj i objasnio geografski položaj Subotičke biskupije, rekavši da je ta biskupija jedina redovna u Republici Srbiji, te da u toj biskupiji ima 170.000 katolika. Fra Ilija Alandžak je predstavio Franjevce u Beogradu, koji su ove godine obilježili 100. obljetnicu ponovne prisutnosti u Beogradu. Marin Pijuković je govorio o okolnostima u kojima Hrvati u Republici Srbiji žive i napomenuo da su Hrvati 2002. proglašeni manjinom u Srbiji, te je tada nastalo Hrvatsko nacionalno vijeće.
0: Hodimo zajedno s papom. Pomozimo papi u njegovu poslanju mira, nade, ljubavi. Podrži Svetoga Oca. Doniraj za Petrov novčić. Posjeti web stranicu www.obolodisanpietro.va.

Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku.

0: Družba se stara Presvetoga srca Isusova svakog 29. u mjesecu u svojim samostanima organizira susrete u spomen na preminuće svoje utemeljiteljice, službenice Božje Marije Krucifikse Kozulić. Molitva je usmjerena za njezino proglašenje blaženom i svetom i za sve nakane i potrebe štovatelja. Vjernici su pozvani na zajedničku molitvu i prisjećanje na riječi službenice Božje: tko dobro moli, dobro živi. Vrhovna predstojnica družbe sestra Dobroslava Mlakić u suradnji s Uredom za odnose s javnošću Riječke nadbiskupije u nekoliko nam nastavaka pomaže bolje upoznati Riječku majku i njezino djelo.
1: Da bismo upoznali družbu sestara Presvetog srca Isusova, potrebno je upoznati njezinu utemeljiteljicu, službenicu Božju Mariju Krucifiksu Kozulić, a da bismo upoznali utemeljiteljicu, potrebno je upoznati družbu. Iz jednoga čitamo drugo, jer karizme utemeljitelja su karizme redova ili družbi. Marija Kozulić je veći dio svoga, dakle, života djelovala kao aktivna katolička laikinja, 10 godina u Trstu, a onda 10 godina u Rijeci, sav svoj život žrtvovala je za vjerski i moralni odgoj djece i mladeži. Ona je u svojim mladenačkim godinama donijela dvije značajne životne odluke. Služit ću Gospodinu, služit ću mu dovijeka, ali u siromašnima, i slijedit ću Isusa i na Kalvariji. Marijine sa obitelj godine 1879. preselila iz Rijeke u Trst zbog materijalnih teškoća, jer je očev iznajmljeni jedrenjak Čiviltá potonuo u Crnom moru na putu iz New Yorka prema Odesi. Taj događaj duboko utjecao na Marijin život. Kasnije ona postala spašavateljica nezbrinutih djevojčica, malih brodolomaca, i stoga će i životopisac Mihael Saint-Martoni nazvati Božjom moreplovkom. Svrha je udruge prema konstitucijama slava Božja i spas duša putem djelotvorne ljubavi prema bližnjemu, promicanje pobožnosti prema Presvetom srcu Isusovu i vjerski odgoj djece, osobito siromašne. Svaka se članica morala posvetiti kršćanskom nauku djece. One su živjele evanđelje u duhu Svetog Franje Asiškoga, skrbeći za siromašne i napuštene djecu i mladež. Marija se u Trstu nije mogla zaposliti jer je učiteljsko zanimanje bilo državno. Posao je srećom našla u trgovini crkvenog ruha. Kao članica udruge, uz posao svim se žarom uključila u apostolat. Ovako je pisala svojoj rođenoj sestri: mi pripadamo, Irena moja, pobožnoj udruzi, kamo nas je Isus pozvao po svojoj velikoj dobroti i milosrđu. Ti znaš na kakvu uzvišenu zadaću smo pozvane. Ništa manje nego da budemo apostoli Isusa Krista. Trebamo odgovoriti na tolike milosti. Marija je okupljala brojnu djecu i žensku mladež na vjersku pouku u Kapucinskoj crkvi na Montuci, u svom stanu u Trstu, pa čak i na otvorenom polju na periferiji grada. Jednom zgodom piše: Emilija, njezna rođena sestra, i ja imamo 20 djevojaka svake nedjelje. Neke dođu k meni ujutro, a ostale u maminu kuću poslije ručka. Najprije im govorim kako me Bog nadahnije. Govorim o istinama naše vjere, a onda da se ne umore, učim ih i neku komediju. Izvršila je čin posvete Presvetom srcu Isusovu udruzi koji će obnavljati svake godine tijekom čitava života. U 30. godini činice zacrtala je svoj strogo asketsko duhovni put. Zabilježila je: pokora i poniznost uvijek. Udijeli mi, Gospodine, duboku poniznost i milosrdnu ljubav. Jednostavnost u odijevanju, samo najnužnije. Duh neprestane molitve i stalnost u prisutnosti Božjoj. Čistoća i samozataja, razboritost, vjera, nada, ljubav, ljubav prema Bogu i prema bližnjemu. Podlaganje svoje volje Božjoj volji, kao i volji drugih tamo gdje nema zla. U Trstu je pokazala veliku ljubav prema siromašnoj djeci. Vodila je i crkveno pjevanje, i uvježbavala članice udruge. Revno je promicala pobožnost prema srcu Isusovu i blaženoj djevici Mariji. Bila je širiteljica i žive krunice. Njezin duhovnik Fra Gaetano iz Arcinjana piše: "Zahvaljujem nebu da sam vas mogao upoznati, jer u vama nalazim jednu dobru dušu po Božjem duhu koja je predodređena da učini velike stvari po Isusu Kristu." U Trstu je Marija stekla jedno bogato duhovno i apostolsko iskustvo. Zapravo, njezine životne odluke su njezin odgovor na Božji poziv, jer je odlučila odreći se svjetovnog bogatstva, slave i časti i slijediti siromašnog i raspetog Krista u siromasima po uzoru nasiškog siromaška. Vraćajući se u svoj rodni grad Rijeku, Fra Arkanđeo, utemeljitelj udruge, savjetovao joj je da ondje nastavi istu misiju. Krajem 19. stoljeća Rijeka se dakle naglo gospodarski razvijala. Broj je stanovništva rastao, ali dolazi do sve većeg raslojavanja na bogate i siromašne. Gradska je uprava pod mađarskom vlašću zastupala talijansku stranu. Time su jačale nacionalne podijeljenosti u gradu, koje su našle svoj odraz i u mjesnoj crkvi među riječkim klerom. Marija Kozulić vratila se iz Trsta u Rijeku 20. kolovoza 1889. a Fra Arkanđeo, utemeljitelj udruge, je 8. rujna te godine imenovao ravnateljicom riječkog ogranka udruge Kćeri Presvetog Srca Isusova. Imenovao je i duhovne asistente ili ravnatelje udruge, a konstitucijama je odredio da to budu redovnici kapucini. U Rijeci je Marija počela pastoralno i karitativno djelovati u jednoj zapravo eminentnoj formi laičkog apostolata, ponizno i gotovo kao u apostolsko doba, skrbeći za siromašne u svom stanu, po obiteljima u gradu, a potom u svom zavodu Presvetog Srca Isusova. Molila je: "Neka srce Isusova blagoslovi i učini čudesno plodnim naš mali početak." U jesen je te godine formirala knjižnicu duhovne literature za vjersko uzdizanje riječke mladeži. Zajedno s prvim suradnicama od 1889. do 1895. okupljala je brojne djevojčice i djevojke na vjersku pouku, bez obzira na narodnost. Potrebno je bilo ispovijedati na hrvatskom i talijanskom jeziku djecu i mladež. Ravnatelji su bili kapucini, zatim Isusovci, a neko je vrijeme udruga bila pod izravnim vodstvom župnika Kajetana Bedinija. Marija moli za jedinstvo u mjesnoj i cijeloj crkvi. Kraljice požuruj snažnom svojom molitvom dolazak onoga dana kada će svi biti okupljeni oko vrhovnog pastira. I jedna zdravo Marija da oci kapucini budu složni i sveti. Zbog češćih mijenjana ravnatelja i ispovjednika, Marija se požalila Fra Arkanđelu, a on ju je hrabrio da nastavi svoju misiju na čelu udruge u poslušnosti i podložnosti mjesnom župniku, te da poradi ozbiljno na kanonskom postojanju udruge u Rijeci. U rujnu 1892. senjsko-modruški biskup Monsignor Juraj Posilović potvrdio je konstitucije udruge uz ispravak da duhovnik bude diecezanski svećenik. Marija je na vjeronauku otkrila da njezine djevojčice dolaze iz siromašnih i teških životnih situacija. Dana 18. rujna 1893. piše Fra Arkanđelu: "Jedva čekam da konačno imamo vlastitu kuću za toliko potrebne djevojke." Početkom 1895. obznanila je građanima Rijeke svoje nadahnuće da je u Rijeci potrebna jedna vjerska karitativna ustanova. Odaziv je građana bio čudesan, a ona je zapisala: "Divne li providnosti Božje, što su se potrebe povećavale, njezina je nada u Božju providnost rasla kroz njeznu molitvu." Dana 1. listopada 1895. osniva zavod i piše: "Bogu hvala, Zavod Presvetog Srca Isusova je osnovan uz blagoslov Presvetog Srca Isusova i potporom požrtvovnih riječkih građana. Ima nade da će uspijevati, Zadaća je mnogostruka i otrištavaće se različitim dijelima, odnoseći se jedino na obuku katoličko-civilnim odgojem mladeži i malene djece. Dobrostivi riječki građani, valjano promotrite veliko dijelo nadahnuto od Presvetog srca Isusova na neizmjernu korist riječke mladeži. Jedini uvjet primanja u zavod bilo je siromaštvo, bez obzira na narodnost. Nakon 10 dana, iste godine u listopadu, legalno je s 5 prvih učiteljica otvorila i dječji vrtić, po načelima njemačkog pedagoga Friedricha Fröbla. U zavodu je otvorila 4-godišnju pučku školu, radionice ručnih radova i blagdanski oratorij u kojem na prehranu se okupljalo oko 300 djece. Statut zavoda je odobrilo Ministarstvo za bogoštovlje i prosvjetu u Budimpešti 4. siječnja 1899. godine. U zavod je prihvaćala do 70 djece. U rujnu 1907. godine je sagradila i drugu zgradu zavoda. I prosila je i zapadala u dugove tijekom gradnje, ali pomoć i zagovor Svetog Josipa, kojeg je uzela za čuvara i zaštitnika doma, nije nikad izostalo. Za vrijeme gradnje uspostavila je u Zavodskoj kapelci vječno klanjanje pred presvjetim otajstvom. Na zgradu zavoda postavila je sliku Spasitelja Isusa s djecom uz evanđelske riječi: "Sve što učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste." I "Blago milosrdnima, jer će oni zadobiti milosrđe." Sve je očekivala od Božje providnosti i ljubavi bližnjim. Marijinu veličinu u odgojno-obrazovnom radu otkrivamo i u tome što je omogućivala svojim štićenicama prema individualnim i posebnim sposobnostima nastavak školovanja u gradovima Gorici, Udinama, Veneciji, Rimu te Budimpešti.

Bila je to emisija u nizu posvećenom službenici Bože Mariji Krucifiksi Kozulić koji je pripremila sestra Dobroslava Mlakić, vrhovna predstojnica družbe sestara Presvetoga srca Isusova. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra uz vijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.

hodimo zajedno s papom. Pomozimo papi u njegovu poslanju mira, nade, ljubavi. Podrži Svetoga Oca. Doniraj za Petrov Novčić. Posjeti web stranicu www.obolodisanpietro.va.

Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku.

0: Družba sestara Presvetoga srca Isusova svakog 29. u mjesecu u svojim samostanima organizira susrete u spomen na preminuće svoje utemeljiteljice, službenice Božje Marije Krucifikse Kozulić. Molitva je usmjerena za njezino proglašenje blaženom i svetom i za sve nakane i potrebe štovatelja. Vjernici su pozvani na zajedničku molitvu i prisjećanje na riječi službenice Božje: tko dobro moli, dobro živi. Vrhovna predstojnica družbe sestra Dobroslava Mlakić u suradnji s Uredom za odnose s javnošću Riječke nadbiskupije u nekoliko nam nastavaka pomaže bolje upoznati Riječku majku i njezino djelo.
1: Da bismo upoznali družbu sestara Presvetog srca Isusova, potrebno je upoznati njezinu utemeljiteljicu, službenicu Božju Mariju Krucifiksu Kozulić, a da bismo upoznali utemeljiteljicu, potrebno je upoznati družbu. Iz jednoga čitamo drugo, jer karizme utemeljitelja su karizme redova ili družbi. Marija Kozulić je veći dio svoga, dakle, života djelovala kao aktivna katolička laikinja, 10 godina u Trstu, a onda 10 godina u Rijeci, sav svoj život žrtvovala je za vjerski i moralni odgoj djece i mladeži. Ona je u svojim mladenaškim godinama donijela dvije značajne životne odluke. Služit ću Gospodinu, služit ću mu dovijeka, ali u siromašnima, i slijedit ću Isusa i na Kalvari. Marijine sa obitelj godine 1879. preselila iz Rijeke u Trst zbog materijalnih teškoća, jer je očev, iznajmljeni jedrenjak Čivilta, potonuo u Crnom moru na putu iz Njujorka prema Odesi. Taj događaj duboko utjecao na Marijin život. Kasnije ona postala spašavateljica nezbrinutih djevojčica, malih brodolomaca, i stoga će ih životopisac Mihael Saint-Martoni nazvati Božjom moreplovkom. Svrha je udruge prema konstitucijama Slava Božja i Spas duša putem djelotvorne ljubavi prema bližnjemu, promicanje pobožnosti prema Presvetom srcu Isusovu i vjerski odgoj djece, osobito siromašne. Svaka se članica morala posvetiti kršćanskom nauku djece. One su živjele evanđelje u duhu svetog Franje Asiškoga, skrbeći za siromašne i napuštene djecu i mladež. Marija se u Trstu nije mogla zaposliti jer je učiteljsko zanimanje bilo državno. Posao je srećom našla u trgovini crkvenog ruha. Kao članica udruge, uz posao svim se žarom uključila u apostolat. Ovako je pisala svojoj rođenoj sestri: mi pripadamo, Irena moja, pobožnoj udruzi, kamo nas je Isus pozvao po svojoj velikoj dobroti i milosrđu. Ti znaš na kakvu uzvišenu zadaću smo pozvane. Ništa manje nego da budemo apostoli Isusa Krista. Trebamo odgovoriti na tolike milosti. Marija je okupljala brojnu djecu i žensku mladež na vjersku pouku u Kapucinskoj crkvi na Montuci, u svom stanu u Trstu, pa čak i na otvorenom polju na periferiji grada. Jednom zgodom piše: Emilija, njezina rođena sestra, i ja imamo 20 djevojaka svake nedjelje. Neke dođu k mene ujutro, a ostale u maminu kuću poslije ručka. Najprije im govorim kako me Bog nadahnije, govorim o istinama naše vjere, a onda, da se ne umore, učim ih i neku komediju. Izvršila je čin posvete Presvetom srcu Isusovu udruzi koji će obnavljati svake godine tijekom čitava života. U 30. godini činice zacrtala je svoj strogo asketsko duhovni put. Zabilježila je: pokora i poniznost uvijek. Udijeli mi, Gospodine, duboku poniznost i milosrdnu ljubav. Jednostavnost u odijevanju, samo najnužnije. Duh neprestane molitve i stalnost u prisutnosti Božjoj. Čistoća i samozataja, razboritost, vjera, nada, ljubav, ljubav prema Bogu i prema bližnjemu. Podlaganje svoje volje Božjoj volji, kao i volji drugih tamo gdje nema zla. U Trstu je pokazala veliku ljubav prema siromašnoj djeci. Vodila je i crkveno pjevanje, i uvježbavala članice udruge. Revno je promicala pobožnost prema srcu Isusovu i blaženoj djevici Mariji. Bila je širiteljica i žive krunice. Njezin duhovnik, fra Gaetano iz Arcinjana, piše: "Zahvaljujem nebu da sam vas mogao upoznati, jer u vama nalazim jednu dobru dušu po Božjem duhu koja je predodređena da učini velike stvari po Isusu Kristu." U Trstu je Marija stekla jedno bogato duhovno i apostolsko iskustvo. Zapravo, njezine životne odluke su njezin odgovor na Božji poziv, jer je odlučila odreći se svjetovnog bogatstva, slave i časti i slijediti siromašnog i raspetog Krista u siromasima po uzoru nasiškog siromaška. Vraćajući se u svoj rodni grad Rijeku, fra Arkanđeo, utemeljitelj udruge, savjetovao joj je da ondje nastavi istu misiju. Krajem 19. stoljeća Rijeka se dakle naglo gospodarski razvijala. Broj je stanovništva rastao, ali dolazi do sve većeg raslojavanja na bogate i siromašne. Gradska je uprava pod mađarskom vlašću zastupala talijansku stranu. Time su jačale nacionalne podijeljenosti u gradu, koje su našle svoj odraz i u mjesnoj crkvi među riječkim klerom. Marija Kozulić vratila se iz Trsta u Rijeku 20. kolovoza 1889. a fra Arkanđeo, utemeljitelj udruge, je 8. rujna te godine imenovao ravnateljicom riječkog ogranka udruge Kćeri Presvetog Srca Isusova. Imenovao je i duhovne asistente ili ravnatelje udruge, a konstitucijama je odredio da to budu redovnici kapucini. U Rijeci je Marija počela pastoralno i karitativno djelovati u jednoj zapravo eminentnoj formi laičkog apostolata, ponizno i gotovo kao u apostolsko doba, skrbeći za siromašne u svom stanu, po obiteljima u gradu, a potom u svom zavodu Presvetog Srca Isusova. Molila je: "Neka srce Isusovo blagoslovi

Caetana Bedinija. Marija moli za jedinstvo u mjesnoj i cijeloj crkvi. Kraljice požuruj snažnom svojom molitvom dolazak onoga dana kada će svi biti okupljeni oko vrhovnog pastira i jedna zdravo Marija da oci kapucini budu složni i sveti. Zbog češćih mijenjana ravnatelja i ispovjednika, Marija se požalila fra Arkanđelu, a on ju je hrabrio da nastavi svoju misiju na čelu udruge u poslušnosti i podložnosti mjesnom župniku, te da poradi ozbiljno na kanonskom postojanju udruge u Rijeci. U rujnu 1892. senjsko-moduški biskup Monsignor Juraj Posilović potvrdio je konstitucije udruge uz ispravak da duhovnik bude diecezanski svećenik. Marija je na vjeronauku otkrila da njezine djevojčice dolaze iz siromašnih i teških životnih situacija. Dana 18. rujna 1893. piše fra Arkanđelu: jedva čekam da konačno imamo vlastitu kuću za toliko potrebne djevojke. Početkom 1895. obznanila je građanima Rijeke svoje nadahnuće da je u Rijeci potrebna jedna vjerska karitativna ustanova. Odaziv je građana bio čudesan, a ona je zapisala: divne li providnosti Božje, što su se potrebe povećavale, njezina je nada u Božju providnost rasla kroz njeznu molitvu. Dana 1. listopada 1895. osniva zavod i piše: Bogu hvala, zavod Presvetog srca Isusova je osnovan uz blagoslov Presvetog srca Isusova i potporom požrtvovnih riječkih građana. Ima nade da će uspijevati. Zadaća je mnogostruka i otrištovat će se različitim dijelima, odnoseći se jedino na obuku katoličko-civilnim odgojem mladeži i malene djece. Dobrostivi riječki građani, valjano promotrite veliko djelo nadahnuto od Presvetog srca Isusova na neizmjernu korist riječke mladeži. Jedini uvjet primanja u zavod bilo je siromaštvo, bez obzira na narodnost. Nakon 10 dana, iste godine u listopadu, legalno je s 5 prvih učiteljica otvorila i dječji vrtić, po načelima njemačkog pedagoga Friedricha Fröbla. U zavodu je otvorila 4-godišnju pučku školu, radionice ručnih radova i blagdanski oratorij u kojem na prehranu se okupljalo oko 300 djece. Statut zavoda je odobrilo Ministarstvo za bogoštovlje i prosvjetu u Budimpešti 4. siječnja 1899. godine. U zavod je prihvaćala do 70 djece. U rujnu 1907. godine je sagradila i drugu zgradu zavoda. I prosila je i zapadala u dugove tijekom gradnje, ali pomoć i zagovor Svetog Josipa, kojeg je uzela za čuvara i zaštitnika doma, nije nikad izostalo. Za vrijeme gradnje uspostavila je u Zavodskoj kapelci vječno klanjanje pred Presvjetim Otajstvom. Na zgradu zavoda postavila je sliku Spasitelja Isusa s djecom uz evanđelske riječi: sve što učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste. I blago milosrdnima, jer će oni zadobiti milosrđe. Sve je očekivala od Božje providnosti i ljubavi bližnjim. Marijinu veličinu u odgojno-obrazovnom radu otkrivamo i tome što je omogućivala svojim štićenicama prema individualnim i posebnim sposobnostima nastavak školovanja u gradovima Gorici, Udinama, Veneciji, Rimu te Budimpešti.

Bila je to emisija u nizu posvećenom službenici Božje Mariji Krucifiksi Kozulić koji je pripremila sestra Dobroslava Mlakić, vrhovna predstojnica družbe sestara Presvetoga srca Isusova. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra uz vijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.

pomozimo papi u njegovu poslanju mira, nade, ljubavi. Podrži Svetoga Oca. Doniraj za Petrov Novčić. Posjeti web stranicu www.obolodisanpietro.va.